呼び名は関のやたっぺと申します。おかみさん、わけは聞かずにこの子を預かっちゃもらえませんか。きっと迎えに参ります。喧嘩と性の好みでは幼子を刃くぐりの巻き添えにはできません。身勝手なお願いではござんすが、よろしゅうお頼申します。

合いもんだな。あれから七年、会って昔話をしたら、あの子に悲しい思いをさせるだけだ。言いたいことも聞きたいことも山ほどある。会えば泣けてきて何も言えないだろう。ただ一目だけ大きくなったおさよを見たら